immortal. Ye no ma bebre no asugusu a wutie. Ewade nane wo nhye watamfo nsa da sani a wo hwehwe. Na ne wo pe wo ho no emma mu da. Ti so no ewade nyankopon. Ono na wasuma ogie abegye yen. Na wahye na